Fisken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk. Ja, monkey! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey! Fy deg! Nei, men de er svart!

0: svarte jo riktig på dagens inngangsspørsmål, som var altså hvilket land faren til Mímir Kristjánsson kommer fra?
1: Han kommer fra Island.
0: Ja, og det hører man jo nesten på navnet.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, det kan du si. Men du, det var helt riktig, og det betyr at jeg har jo noen flere spørsmål som venter på svar.
1: Ja, vi får prøve.
0: Ja, da setter vi i gang. Aller først er det jo altså ja-nei. Er tyttebærplanta en løvfellende busk som mister alle de grønne bladene sine hver høst?
1: Tyttebærplanten?
0: Mm.
1: Nei.
0: Ble Kalmarunionen, som samlet de tre nordiske kongerikene Norge, Danmark og Sverige under en og samme regent, opprettet på 1300-tallet?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, det helt riktig. Er det sånn at ekte hvitvin kun lages av grønne eller gule druer?
1: Ekte hvitvin?
0: Mm-hmm. Jeg vet ikke helt hva uekte hvitvin er, men altså, kan man lage hvitvin av andre druer enn de som grønne eller gule?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, du tror ikke det. Men det kan du. Hva så du vet det, altså?
1: Ja, det gøy.
0: Er det kristendommen eller hinduismen som er verdens største religion målt i totalt antall tilhengere på verdensbasis?
1: Oi, ja. Jeg tror jeg nesten vil svare hinduismen.
0: Du vil svare hinduismen, ja. Og det var feil, for det kristendommen.
1: Ja, men det godt.
0: Ja. Er det kjente bilmerket Subaru opprinnelig fra Sør-Korea eller fra Japan?
1: Oi. Sør-Korea.
0: Du var litt uheldig der. Det Japan.
1: Dårlig dag i dag.
0: Hva heter den norske dikteren som skrev «Du må ikke sove»?
1: Og det var vel Arnulf Øverland.
0: Ah, veldig bra, veldig bra. Da var det vel, skal vi se, det var 3-3 her. Ja,
1: ja jeg står for den.
0: Ja, jeg synes jo bare det viktige er at du deltar her og tar kontakt med oss. Det setter vi stor pris på, så bare fortsett med det.
1: Takk for det, og jeg synes det her er morsomt. Og det går det veldig bra, og noen ganger vil
0: Sånn er det. Du, da må du ha en riktig fin helg.
1: Takk for det. Du, det samme til deg og lytterne.

Hei på dere i Utboks. Nå tenker jeg nå skal jeg ringe, og jeg håper det kommer med i dag. Det gjør jeg virkelig. Det er en artist som har kommet opp i året, men han synger vel enda. Det er Christer Sjögren fra Sverige. Han har vært min yndlingsartist i mange, mange år. Og jeg vil gjerne høre den sangen som han har spilt inn og heter Livet går ei i repris. Og det er en slående tekst da. Det gjør jo ikke det. Dette er Inger fra Jessheim, hvis dere lurer på hvem jeg er. Bra i dere, ha det bra, alle mann.

Inger på Jessheim hadde ringt telefonsvareren vår. Den har telefonnummer 2304 1111 og ville altså høre sin yndlingsartist gjennom livet, Christer Sjögren og vikingarna. Livet går ei i rett.

Nei, det er Leif Antonsen fra Rakkestad. Vi har også hørt den der Vis og Lysby med en William Humperdinck. Hun danser kona her så mye til før i tida. Takk skal du ha for fin musikk.

NRK, der kan du også kontakte oss. Og ring gjerne telefonsvareren vår hvis du har lyst til det, 2304 1111. Jeg heter Hanne Hoftun, ønsker deg en fortsatt fin fredag og en riktig god helg, og så avslutter vi I dag med en skikkelig, skikkelig fin klinelåt. Sånn sluttet av siste dans. Her The Platters og Smoke Gets In Your Eyes.

handler om herlige rytmer, det handler om disco, det tar Grace Jones, Slave to the Rhythm. Det er fremdeles liv her i diskoteket. Vi gir oss jo ikke så lett. Jeg har plass til i hvert fall et par låter til her, tror jeg. Dette er Kenny Staten. Hun synger Young Hearts Run Free. Unge hjerter løper løpsk, litt sånn fritt oversatt.

Ja, hei på dere i Utboks. Nå tenker jeg, nå skal jeg ringe, og jeg håper det kommer med i dag. Det gjør jeg virkelig. Det er en artist som har kommet opp i året, men han synger vel enda. Det er Christer Sjögren fra Sverige. Han har vært min yndlingsartist i mange, mange år. Og jeg vil gjerne høre den sangen som han har spilt inn og heter Livet går ei i repris. Og det er en slående tekst da. Det gjør jo ikke det. Dette er Inger fra Jessheim, hvis dere lurer på hvem jeg er. Glad i dere, ha det bra, alle mann.

Og hun startet jo allerede å synge da hun bare var 16 år gammel, men så gjorde hun et lite comeback I 2008, forteller Per Arne, med albumet Hjerteslag. Og da var det en veldig populær singel på det albumet som gjorde at denne CD-en solgte stort. Og det nettopp denne melodien her, Per Arne vil høre I Jukebox. Det en fin rytme I denne låta, passer godt til en fin sving, skriver Per Arne.

Det var Roger Gräsberg og Foreningen det, med Lyden av jul. Før dem hørte du Louis Jacobi med Til dagslyset kommer. Billy Joe Spears nå, Blanket on the Ground. En sang om et minne om et tegn.

0: Wide open spaces med Dixie Chicks. Forresten, du vet hvorfor det står så mye bilvrak, traktorer, skurtreskere, ploger, forlatt og nedrustet i hum og dum borti den ennå halvville vesten, borti Uniten. De har ikke søppelmottak, ingen vrakpant, ikke engang søppeltømming stort sett, bare i de aller største byene, ikke på landet. Det er derfor. Norsk nå, der har du med O.J. Hansen.
1: Et taus minutt